0: Sarah Helena, lagu Perahu Ungit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, lekang ngau tiun Frankie Man.

Lintas Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.